0: Eila, Arnos, pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire en l'Union européenne?
1: Mm-hmm. Oui.
0: Pourquoi?
2: Excusez-moi.
0: Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire
1: Moi.
0: En l'Union européenne? Pourquoi?
2: Je veux avoir pense que je veux venir pour la démocratie et je veux voir le quelque chose de l'Union d'Europe.
0: Oui.
2: Qu'est-ce que très intéressant pour moi? Qu'est-ce que n'est pas intéressant? Qu'est-ce que des choses qu'on ne peut pas voir?
3: Là,
2: je veux voir aussi des choses. Okay.
0: Jatketaan kolme tärkeintä asia-aluetta, mihin haluatte tai missä haluatte vaikuttaa.
2: EU:ssa vaikuttaa. Mä haluan tietenkin demokratisoida tämän. Minä haluan vallan näiltä finanssiloistolta ihan kansalaisille. Sitten minä haluan koulutusjärjestelmää kehittää, koska se on minulle läheistä, niin tarjota kaikille Euroopan lapsille ja nuorille tämän pohjoismaisen hienon koulujärjestelmän. Ja sitten kolmas teema on tietenkin tuo ympäristön suojelu, että EU pitää terästäytyä ympäristön suojelussa ennen kuin on liian myöhäistä.
0: Vasemmistoliitto putosi 5 vuotta sitten Euroopan parlamentissa. Miten se on näkynyt Suomen Eurooppa-politiikassa? Onko se näkynyt?
2: Totta kai se on näkynyt.